Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio. A moj...

0: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.
1: Tko me noćas pita za te oči, nek toči ljuto do jutra.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.

0: Idemo primiti poziv, pa ćemo pročitati sljedeću poruku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo.
1: Teško je reći zbogom, Mišo Kovač.
0: Može, hvala vam na javljanju.
1: Hvala i vama, ugodan dan.
0: Do slušanja.

teško je reći zaboravi, ali rastanak je težnji. Sve ti moram reći ljubavi, sve što na mom srcu leži. Teško je reći zaboravi,

Čitanje druge knjige o kraljevima. Jednoga je dana Elizej prolazio kroz Šunam, a živjela ondje ugledna žena i ona ga pozna k stolu, od onda kad god prolazaše onuda, vratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu: evo, znam i vidim da je svet onaj čovjek Božiji što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krovu, stavimo mu ondje postelju, stol, stolicu i svjetiljku. Kad dođe k nama, povući će se onamo. Jednoga dana dođe on onamo, povuče se u gornju sobu i počinu ondje. Onda upita svoga slugu: dakle, što da učinimo za nju? A on reče: eto, nema sina, a muž joj je vremešan. A on reče: pozovi je. Pozva je, a ona sade kod ulaza. Do godine u ovo doba, reče joj, zagrlit ćeš sina u naručju. Riječ Gospodnja.

pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strah.

Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

Čitanje druge knjige o kraljevima. Jednoga je dana Elizej prolazio kroz Šunam, a živjela ondje ugledna žena i ona ga pozna k stolu, od onda kad god prolazaše onuda, vratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu: evo, znam i vidim da je svet onaj čovjek Božiji što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krovu, stavimo mu ondje postelju, stol, stolicu i svjetiljku. Kad dođe k nama, povući će se onamo. Jednoga dana dođe on onamo, povuče se u gornju sobu i počinu ondje. Onda upita svoga slugu: dakle, što da učinimo za nju? On reče: eto, nema sina, a muž joj je vremešan. A on reče: pozovi je. Pozva je, a ona sada kod ulaza. Do godine u ovo doba, reče joj, zagrlit ćeš sina u naručju. Riječ Gospodnja.

0: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.
1: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga. A tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima. A tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća. Riječ Gospodnja.
0: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea. Na kraju.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.